0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U ovom satu pretežno je vedro u velikoj većini naše zemlje. U Podgorici je izmjereno gotovo 30 stepeni, u Nikšiću 24, Bar 27, Pljevlja 16, Herceg Novi 29, Cetinje skoro 20, Žabljak 16, Ulcin 28 i u Kolašinu 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura prema zvaničnoj prognozi

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima, temperatura mora u Herceg Novom i Ulcinju iznosi 24 stepena, dok je temperatura mora u Baru viša za 1 stepen, odnosno iznosi 20.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Povlačenje ponuđača dokaz da je vlada vodila neozbiljan i netransparentan proces, saopštili iz URE. Hladan tuš za Kordić. Zvanični podaci Monstata pokazuju da je sezona počela u debelom minusu. Crnoj Gori isplaćeno oko 3,4 miliona eura podrške Evropske unije za reformu javne uprave. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Povlačenje korejske kompanije iz procesa dodjele koncesije za crnogorske aerodrome predstavlja konačnu potvrdu da je vlada mjesecima vodila proces bez jasnog plana i bez transparentnosti. 4 mjeseca neizvjesnosti su iza nas, a danas vlada nema ni koncesionara ni odgovor kako će razvijati aerodrome Crne Gore, saopštili su iz građanskog pokreta URA. Iz te partije podsjećaju da su od početka upozoravali da je postupak vođen netransparentno. Iz URA ističe da je sada neophodno utvrditi odgovornost za način na koji je vođen cijeli postupak. Iz pokreta URA zaključuju da Crna Gora mora dobiti transparentan model razvoja aerodroma zasnovan na javnom interesu i jasnoj strategiji, a ne na improvizaciji i političkim kalkulacijama. Dok je ministarka govorila o rekordnoj sezoni, zvanična statistika bilježi manje gostiju i skoro 30.000 manje noćenja nego lani. Iako su od ministarke turizma Simonide Kordić nedavno stigle najave da bi ovogodišnja ljetna turistička sezona mogla biti među najuspješnijima do sada, podaci Monstata za prvih 5 mjeseci ove godine ne potvrđuju takva očekivanja, piše portal 24/7. Prema zvaničnoj statistici, i broj gostiju i broj noćenja manji su u odnosu na isti period 2025. godine. Od januara do maja ove godine zabilježeno je 407.707 dolazaka turista, što je za više od 9.000 manje nego u istom periodu prošle godine. Broj noćenja iznosio je 1067 miliona, odnosno skoro 30.000 manje u odnosu na prvih 5 mjeseci 2025. godine. Crnoj Gori je danas isplaćeno oko 3,4 miliona eura iz sredstava Evropske unije u okviru programa sektorske budžetske podrške reformi javne uprave i upravljanja javnim financijama. Isplata prve varijabilne tranše rezultat je uspješne koordinacije i zajedničkog rada Ministarstva javne uprave, Ministarstva

0: Sport.
1: Na stadionu malih sportova večeras počinje jubilarni peti trofej Podgorice, jedan od najprepoznatljivijih sportskih događaja glavnog grada, popularni podgorički mundijal. Za turnir se ove godine prijavilo rekordnih 70 ekipa. Utakmice počinju večeras.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperature u Crnoj Gori izmjerene u 11 časova, Podgorica 35, Nikšić 32, Bar 29, Pljevlja 21, Herceg Novi 33, Cetinje 32, Žabljak 20, Ulcin 36, Kolašin 23 stepena, temperatura mora između 24 i 25 stepeni. Ostanite uz vaš magični radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperatura u Crnoj Gori izmjerena u 12 časova. Podgorica 36, Nikšić 33, Bar 29, Pljevlja 23, Herceg Novi 34, Cetinje 33, Žabljak 21, Ulcin 37, Kolašin 24. Temperatura mora je između 24 i 25 stepeni. Ostanite uz vaš magični radio.

0: Sport.
1: Na stadionu malih sportova večeras počinje jubilarni peti trofej Podgorice, jedan od najprepoznatljivijih sportskih događaja glavnog grada, popularni podgorički mundijal. Za turnir se ove godine prijavilo rekordnih 70 ekipa. Utakmice počinju večeras od

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperature u Crnoj Gori izmjerene u 13 časova, Podgorica 37, Nikšić 33, Bar 31, Pljevlja 26, Cetinje 34, Žabljak 24, Ulcin 36, Kolašin 26, temperatura mora između 24 i 25 stepeni. Ostanite uz vaš magični radio.

0: Sport.
1: Na stadionu malih sportova večeras počinje jubilarni peti trofej Podgorice, jedan od najprepoznatljivijih sportskih događaja glavnog grada, popularni podgorički mundijal. Za turnir se ove godine prijavilo rekordnih 70 ekipa. Utakmice počinju večeras od

0: Sport.
1: Na stadionu malih sportova večeras počinje jubilarni peti trofej Podgorice, jedan od najprepoznatljivijih sportskih događaja glavnog grada, popularni podgorički mundijal. Za turnir se ove godine prijavilo rekordnih 70 ekipa. Utakmice počinju večeras od 19

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Da provjerimo i trenutne temperature u gradovima u Crnoj Gori. Podgorica najtoplija prema poslednjim mjerenjima 38 stepeni, Nikšić 33, Cetinje 32 i Herceg Novi 33 stepena.

0: marketing Mag Radija.
1: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: pamete o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima, temperatura mora u Herceg Novom i Ulcinju je 25 stepeni, a u Baru 27.

0: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Marketing Mag Radija.

0: Werther Klima očekuje vas 15 do 25% gotovinskog popusta uz 2 plus 3 produženu garanciju. Posjetite najbliži Beko Shop ili website eurotehnika.mn.me.
1: Marketing Mag Radija.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima, temperatura u Nikšiću 33 stepena, Baru 31 i na Žabljaku 16 stepeni.

0: Marketing Mag Radija.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me
0: Marketing Mag Radija.